0: Reklama.
1: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kaunas.

0: Reklama.
1: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kaunas.